0: Temperaturas altas estes días, pero tamén cambio de previsión do tempo para o mércores xoves. Por tanto, achegámonos ata Sadegas Martín Codas. Está connosco seu técnico Joaquín Martínez, co que soemos falar os xoves. Joaquín Martínez, bos días. Ti nos dirás si no vos o caso adiantades ou non a vendima.
1: Nos estamos programando todo, é dicir, poñendo todo a punto para arrancar este xoves, non? Entonces, se o tempo non lo permite, xa fixamos a comunicación aos nosos cooperativistas, aos nosos viticultores, para o que teña uva, pois, nos parámetros que fijamos para este primeiro día, para unhas seleccións, unhas reservas para espumoso, é dicir, unhas uvas especiales para arrancar aí. E despois, a partir dese primeiro día, pois, iremos coa vendimia xeral, empezando polas máis maduras, e a uva xa está para ir empezando a sacar.
0: Para este xoves, decían dende Meteo Galicia que se preveía un pouquiño de chuvia, non moi forte, pero si sí algo de chuvia. ¿Mantedes ese inicio igualmente?
1: Pois é martes, pois o miércoles a tarde, pois si houbera unha previsión de agua que nos fixera repensar a decisión, pois o faríamos, non? Choveu, sempre choveu na vendimia, entonces estamos afeitos a estas previsións, temos cintura bastante, temos capacidade pois para gestionar estas inclemencias meteorolóxicas, porque está claro que a chover non vamos a vendimiar. Pero si o temos cintura bastante, temos capacidade pois para gestionar estas inclemencias meteorolóxicas, porque está claro que a chover non vamos a vendimiar. Pero si o tempo permite, contamos arrancar os xoves.
0: Vos estades tamén moi pendentes, por certo, non? Do tempo, constantemente, sabedes os cambios polas vosas previsións, traballades tamén con eles directamente, é dicir, que si tomades esa decisión é porque estades vendo que tendes esas posibilidades de iniciar, non?
1: Correcto, cando empezábamos aquí había que mirar pa boca da ría a ver se viña o vento da travesía, e os mariñeiros dicían, uns chovían, outros non. Pois hoxe temos a mesma información case os técnicos que os viticultores. Ao ter un teléfono con internet, xa as páxinas pois son semellantes, e bueno, hai unha certa incertidumbre que non sabes exactamente como vai ser, pero decisións hai que ir programando para poder arrancar.
0: Pois Joaquín Martínez, graciñas por atendernos hoxe, e nos xa falamos de novo xoves. Bo día, Joaquín.
1: Moi bons días a vos.
2: En Conservas Areoso no tenemos mejillones, tenemos los mejores mejillones. Berberechos, sardinilla, zamburiñas, navajas, pulpo, ventresca, todo de máxima calidad y conserva artesanal. Conozca nuestra línea gourmet, Conservas Areoso, Grupo Bengarco, 986-55-1616, Illa de Arousa, www.bengarco.com.
3: ¿Quieres vender un inmueble, casa, piso, parcela? Noval cuenta con un equipo de profesionales técnicos y jurídicos que te van a asesorar y acompañar en todo el proceso de venta. Noval, tu inmobiliaria en el Salnés y Barbanza. Noval Inmobiliaria, generando confianza desde 1995.
4: Festas patronais en Cuntis, hoxe fin de festas. Misa solemne e procesión. Ás 22:30, Gran Verbena con Gaudí e Cinema. Ven despedir as festas de Cuntis, paga a pena.

0: As altas temperaturas van a adiantar a vendima deste ano. As adegas, un ano máis, buscan persoal para traballar. A Fundación Amigos de Galicia en Vila García ten tamén ali unha axencia de colocación onde moitas adegas tratan de atopar persoal estes días. Marta Cousiño é traballadora social da Fundación Amigos de Galicia. Marta Cousiño, bos días.
1: Bos días.
0: Entendo que neste caso as adegas se comunican con vos para atopar xente para a vendima, logo haberá un non xente disposta a vendimar e facer este traballo. O final é, entendo que é unha especie de intercambio de información, ¿no?, para acabar traballando estes días onde se reclama.
1: Correcto, efectivamente. Sí que é unha tónica xeral, bueno, sobre todo en algúns sectores concretamente, en esta época do ano na vendimia, que nos atopamos con ausencia de persoas para cubrir todos os postos que nos demandan por parte das bodegas.
0: Que non son poucos, non?
1: No, que non son poucos, efectivamente.

0: moito a distribución dos entrenos, simplemente acumular un poquinho máis de volumen, aproveitando que o desgaste ao non ter regatas é menor, pero sí que no, nos fins de semana tamén llevamos a dar un día de un estímulo de intensidade semellante ao que foron a regata, pero bueno, nunca tes o rival ao lado, e as condicións son diferentes, non é a mesma exigencia, pero sí que é adestramentos de un ritmo alto, de velocidade, para simular as condicións de competición, e así poder manter esa chispa que nos permite acumular un alto ritmo de paladas durante os 20 ou 21 minutos que dura a regata. Sí, sí. Entonces o plan é ese.
1: A xente enchufadísima, claro, ¿no?
0: Sí, sí, sí, ao final cando ganas pues todo vai un poquinho máis fácil, pero bueno, a vez que te enchufas tamén ás veces relaxaste. Cando ganas sempre te relaxas un pouco, e eu intento...
1: Aí estás aí, tico látigo,
0: ¿eh? Exacto, exacto, andar moito nas orellas para que ninguén se relaxe, porque senón, como non deamos o 100%, está garantizado que non subimos.
1: Eso está claro. Pois pues, oye, moita sorte para lá. De todas formas, seguiremos falando, porque, bueno, pues iremos vendo como vos vai no traballo, e obviamente do Teresa Herrera do vindeiro fin de semana. Un aperte, graciña, Iago.
0: Outra,
1: veña, tal, bueno, escoitábamos precisamente nos últimos días a Gustavo Vázquez, directivo do Club de Remo de Cabo de Cruz, respecto aos cambios que se establecen para a vindeira tempada, e ademais pues como se establecen esos playoffs en distintas categorías, tendo en conta a implicación que temos dos nosos das nosas treñas arousans. Isto era o que nos comentaba, e o sistema que está previsto según Gustavo. Escoitamos.
2: Nada, para ahora no vai haber un cambio no sistema de competición de liga. Na liga A vai haber solo oito equipos van pasar de 10 este ano, 12 ano pasado, este ano 10 para que haba un curso aí puente, digamos. Por ano vai haber 8 equipos masculinos e 4 femeninos, non? E despois os restantes van a estar na liga B. O playoff consta que este ano vai ser o primeiro e o segundo da liga B, na categoría masculina me refiro, o co octavo e co sétimo da liga A. Despois o noveno e o décimo xa descenderían directos, e o playoff vai ser entre eles, que despois tamén vai influir se hai algún descenso da ACT. Pode se dar o caso imaginado, hipotético, de que baixen os dous equipos ACT, de que non suba ningún da liga galega, pois ao final o playoff non vai ter validez. Claro. Quedaríanse os seis primeiros que están actualmente na liga A, pois cos dous que descenden da ACT. Espero que non pase eso, espero que se pelee tanto por subir como os dous equipos que están xa peleares, que pelean por non descender. Despois eso, serían os primeiros e o segundo da liga B co octavo e sétimo, e aí pasarían pois un ou dous, se unhas vacantes que haba na primeira división según os descensos ou ascensos que haba para a liga ACT, ¿no? Bueno, eu a verdade que, bueno, sempre houve moitas dudas con este sistema de liga, pero eu son un dos que quere creer, penso que vai ser beneficioso para o Remo, e hai que traballar sobre eso, creo.
1: Bueno, por lo tanto, Cabo de Cruz y Tirán intentarán dar el salto a la ACT, mientras el playoff de la Liga B pues tendrá a Rianxo y Perillo, que fueron primero y segundo de la B, con Cabana y Narón, que fueron séptimo y octavo de la Liga A. Descienden de esta, de forma directa, Cesantes y Castropol. You try to keep on. Bueno, aparcamos el remo, nos ocupamos ahora del fútbol y en concreto del capítulo del caso Arenteiro. El Comité Nacional de Segunda Instancia, con fecha del viernes, este viernes pasado 14, acuerda, y leo textualmente, desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el Club Juventud de Cambados frente a la resolución del 8 de agosto de 2026 del juez único de competiciones no profesionales, por la que se acuerda inscribir con carácter condicional al cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos al Arenteiro en el Campeonato Nacional de Liga de Tercera Federación, temporada 26-27. La presente resolución agota la vía federativa, quedando expedita la vía jurisdiccional civil competente. Pues así, se cierra inicialmente este caso. No sé si se podrá dar algún paso más al respecto. Eladio Viña, presidente do Cambados, ¿qué tal? Muy buena tarde.
3: Hola, buenas tardes, Jorge.
1: ¿Y se va a dar algún paso más? ¿Cabe algún